deilig boy skin. I et en oldskan tur. Gis i øyret med fru. Denne måte par seg ut. Drama queen, my last scene. Jeg lam rinst garansyn.